0: Cupid fra 50-50 her I sommerradion på Radio Grenland straks kvart på 12.
1: Sommer på Radio Grenland.
2: God sommer.
0: Vi har billetter til Sommerland I Bø som vi skal dele ut. Jeg har spurt hva det varmeste vannet du har badet I sommer, og det har jo vært litt forskjellig. Det har spent seg fra, jeg tror det kaldeste jeg har sett, var 8 grader. Og det for de tøffeste, spør du meg. Og så spenner det seg da derfra opp mot 30 grader. Da det selvfølgelig ikke I våre trakter da. Så det jo greit med alltid 25 I vannet I sommerlandet I Bø, som vi har billetter til I dag. Vi skal ringe opp igjen her som har vært med, skal vi se. Om vi får noe lyd I, kanskje jeg må gjøre sånn. Jeg tenker etter, det hjelper. Ser ut som vi skal til Ulefoss.
3: Hei da, Kari.
0: Hei, Kari. Stemmer det at vi havnet på Ulefoss?
3: Det stemmer.
0: Ja, se det. Hvordan livet på Ulefoss I dag?
3: Jo da, her det bra her. Sola skinner og det fint.
0: Det kan jo ikke bli bedre.
3: Nei, det kan ikke det.
0: Måtte være at det ble litt varmere da, kanskje?
3: I vannet I hvert fall.
0: Ja, der spesielt.
3: ja.
0: hva temperaturen I Nordsjøen da?
3: Nei, jeg har ikke peiling. Det for kaldt for meg, så der har jeg ikke prøvd meg engang.
0: Jeg har ikke det enda. Dere har så fin nei. Strand med de der lekegreiene som ligger på utsida der.
3: Ja. Nei, det kjempefint det. Men det for kaldt for meg, gitt.
0: Ja, nei, jeg skal ikke diskutere mer om den. Det jeg helt nei. Enig. jeg er så pingle. Jeg var på der Beverøya camping I Bø her tidligere I sommer.
3: Ja.
0: Og der har de jo en sånn liten kulp inn på området der og den ikke dypere enn at jeg kan stå der og vannet går opp til brysthøyde omtrent okay. Det var så langt jeg kom det er rekorden okay. min I Norge I år
3: ja, ikke sant
0: så ja, nei, vi må nok sønna for
3: vi må nok det
0: ja. Eller en tur til Bø igjen bare I sommeren kanskje
3: ja, det ja. Hadde jo vært supert det
0: Du har sendt jo en aldri så liten fin søknad der, synes jeg.
3: ja, måtte finne på noe da.
0: Ja, jeg resiterte det I sted, men det blir jo ikke bedre enn når vi får det fra kilden selv.
3: ikke sant.
0: har du det lille diktet foran deg, eller?
3: Hva sa du nå?
0: Har du det lille diktet foran deg?
3: Ja da, skal vi ja. Se her.
0: Nå må vi høre hvordan det egentlig skal fremføres.
3: Ja, det var det da.
0: Kari hørte Jensen direkte fra Ulefoss.
3: Kaldt har vannet. Det ble ingen svøm. 4 billetter vår lille drøm. Barnebarna og momo vil smile så bredt en dag sammen. Det rett og slett perfekt.
0: ja, men det kjempebra, Kari. Da skal vi sørge for at du får 4 billetter til sommeren. Ja,
3: tusen hjertelig.
0: En av de er til deg.
3: Jeg har 3 barnebarn I Tønsberg som ikke har vært I Bø sommerland før.
0: Åja! Oh,
3: så da hadde det vært moro å glede av de med det.
0: Ja, da det jo bare å få gjort det da, før... Ja. Før sommeren det over. Ser jo ut at det noen dager, I hvert fall før sommeren stenger, hvor det blir litt sol og relativt grei temperatur, da.
3: Ja, jeg får håpe det.
0: Du får følge med på Yr, så skal jeg ta og få sendt av gårde 4 billetter I din retning, Kari.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Så får du ha en god sommer videre.
3: Ja, takk det samme.
0: Takk skal du ha.
3: Ja, ha det bra.
0: Ha da.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Dette sommerradioen. God sommer!